پوری دنیا تمہارے خلاف باتیں کر رہی ہو یا بول رہی ہو, افواہیں اڑا رہی ہو, تمہارے گھر کے تمہیں جینے نہ دے رہے ہوں, تمہارا جینا بڑا دشوار ہو گیا ہو, یا سوشل میڈیا دیکھ کر کے تمہارے من کو بہت برے برے خیال آ رہے ہوں اور اپنے خیالوں سے نہ بچ پا رہے ہوں, پوری دنیا کو تم چپ نہیں کرا سکتے. اور جو بھی پوری دنیا کو چپ کرانے کا اپائے کرے گا وہ ہمیشہ وفل ہوگا. تو پوری دنیا کے منہ بند کرانے سے بہتر ہے کہ اپنے کانوں کو بند کر لیا جائے. اور آپ اپنے کانوں کو بند کر لیں گے تو پوری دنیا کچھ بھی بولتی رہے کوئی فرق نہ پڑے گا. یہی وہ آتم شدھی کا شیور ہے کہ ہم پوری دنیا کو ٹھیک نہیں کریں گے. اس شیور کے مادھیم سے آپ کیول اپنے آپ کو ٹھیک کریے, آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے تو پوری دنیا اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گی. اور پوری دنیا نہ بھی ٹھیک ہو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تمہارے پریشان ہونے کا کارن ہی یہی ہے کہ تم سب کو ٹھیک کرنا چاہتے ہو خود کو چھوڑ کر. اور ہمارا راستہ یہی ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤ باقی کو چھوڑ دو. انہیں جب یہ بات سمجھ آئے گی وہ خود ٹھیک ہو جائیں گے. ہم سب کا من ٹھیک کراتے ہیں, خود کا من ٹھیک نہیں کراتے. اس لیے اس آتم شدھی شیور میں آپ کو بلایا ہی اس لیے گیا کہ آپ دیش کا بھوشیہ ہیں, آپ دیش کا نیتتو کریں گے. اور آنے والے دنوں میں جب پوری دنیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے مادھیم سے, اے آئی کے مادھیم سے, چیٹ جی پی ٹی کے مادھیم سے پورن آوشکار کرے گی. کل ہی ابھی کسی دنیا کے اے آئی کے سب سے بڑے ویکتی نے ایک بیان دیا, ایلون مسک نے, اس نے کہا کہ ایک سال بعد اے آئی اتنی ایکٹیویٹ ہو جائے گی, اتنے اچھے موڑ پر پہنچ جائے گی کہ یہ مہا مانو جیسا کام کرے گی. مہا مانو مطلب پورن وکست منشیہ جیسا کام کرے گی. ایسا ان کا کل کا بیان تھا. بہت لوگوں نے طرح طرح کی پرتکریائیں دی اس پر, طرح طرح کی باتیں کی, اس سے پھر منشیتا پر بڑا دشپربھاؤ پڑے گا, لوگوں کے ورک چھوٹ جائیں گے, جاب چھوٹ جائے گی, بڑا ڈرایا گیا. ہم اس کے وپریت, اس ڈر سے ہم وپریت. ہمیں نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہوگا کہ کسی کی جاب چھوٹے گی یا بے روزگار ہوگی پوری دنیا. ایسا ہمارا بالکل بھی ماننا نہیں. اے آئی سے اور آدمی فری ہوگا, کیونکہ اصلی میں زندگی ایک بات تمہیں یاد رکھنی جیسی ہوگی کہ جب تک تم کام کرو گے تب تک تم اپنے لیے کچھ کر ہی نہیں پاؤ گے. اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, آدمی کو کام سے فری ہونا چاہیے تاکہ وہ موکش کے لیے بھی تو کچھ وچار کر سکے, اپنے لیے بھی تو کچھ وچار کر سکے. تو جس دن اے آئی پورن روپ سے ڈیولپ ہوگی, سچ مانا جائے منشیتا کے یگ کا, سچ اصلیت میں, سچائی میں, اصلی دن اسی دن پرارمبھ ہوگا جس دن آدمی کا مائنڈ فری ہو جائے گا. پہلے آدمی کیول شریر سے کام کرتا تھا, طاقت سے, جب مشینیں نہیں تھیں, کنواں کھودنا, بڑے بڑے پہاڑ کاٹنا, بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا, صرف مزدوروں سے کام ہوتا تھا, مزدور شریر سے ہی کام ہوتا تھا, شریر کام کرتا تھا, برین کا کوئی کام تھا بھی نہیں. اور جو تھوڑا موڑا برین کا کام کرتے تھے, بدھی سے کام کرتے تھے, انہیں بدھی مان مانا جاتا تھا. دھیرے دھیرے سمے بدلا, برین نے جب کام کرنا شروع کیا تو مشینیں بنائی گئی, مشینیں بنائی گئی تو شریر کے کام کم ہو گئے, شریر کا کام کم ہو گیا. اب جو کھدائی کئی مہینوں میں ہوتی تھی وہ کئی گھنٹوں میں جے سی بی کرنے لگی, برین سے جے سی بی چلنے لگی کہ کیسے چلانا ہے. تو جب مشینری یگ آیا تھا تب بھی لوگوں نے ورودھ کیا تھا, مزدوروں نے, کہ ہم لوگوں کی پیٹ پر لات لگے گی, کوئی مزدوری نہیں کروائے گا, بھوکے مر جائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, افواہیں پھیلائی گئی تھی. پر ایسا نہیں ہوا, لوگوں نے جے سی بی چلانا سیکھا, نئے نئے آپریٹر بنے, جے سی بی کے پارٹس بیچنے والے بنے, انجینئر بنے, ورک شاپ کھولے گئے اور دوسرے راستے چنے گئے. مشینری یگ آیا تو شریر کا کام خالی ہو گیا, شریر ایک دم فری ہو گیا. پھر آدمی فٹنس پہ کام کرنے لگا, ہیلتھ پر کام کرنے لگا, باڈی ڈیٹاکس پر کام کرنے لگا. اب مشینری یگ کے بعد ایک نیا یگ آیا, اے آئی کا. تو مشین کا کام برین سے ہوتا تھا, پہلے طاقت کا کام شریر سے ہوتا تھا, پھر شریر کا کام برین سے ہوتا تھا مشینری یگ میں. اب اے آئی کے آنے کے بعد اب برین بھی آپ کا فری ہو جائے گا. جب آپ کا برین فری ہو جائے گا
तो सच में आपके पास कोई काम बचेगा नहीं, ऐसा है नहीं। आप कुछ ना कुछ नया रास्ता तो चुन ही लेंगे, नया रास्ता तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं। लेकिन असलियत में जब आपका ब्रेन का काम फ्री हो जाएगा तो आपके पास एक नया रास्ता बचेगा, मनुष्यता का, आनंद का, मोक्ष का, जीवन जीने का। और उसमें भी फिर जब आपका ब्रेन फ्री हो जाएगा तब आप नया आविष्कार के बारे में सोच पाएंगे कि और क्या नया किया जा सकता है दुनिया के लिए। अभी हम पिछले दिनों जब जापान गए थे तो जापान में हमने वहां के दार्शनिक को पढ़ा, एकाकू को, हाकुइन एकाकू को, तो उसने बहुत अच्छी बात कही थी। उसने कहा कि मैं जब चाय पीता हूं तो सिर्फ चाय पीता हूं, मैं जब सोता हूं तो सिर्फ सोता हूं, मैं जब खाता हूं तो सिर्फ